Nduma jamaka ndokongo nga mambunja ngomya. Mbaluma nopena ndapenda na kumjaga. Mana kumjaga kuma ndenkana kukoboko kumuja pinda dinga na chikoboko kumpata mesanga. Nduma kuja kamunga na nyima na kutsoma na mapanga ngombe mahala. Nyokuja kuti bobo mbani kana

jamaje ni muso hudu alisu mana bila amilo ko ni to alai mana do mi ga sala ko ni to alai mokali ho dunya ne fa ni male ne koroni no holu alisu anga ba nga bebe nga dunya dunya mo holu hay sabali tanu masa ayla.